1980, libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian o magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at mga sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our path.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ginoong Dios, panalangin ni kami. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog. Alang na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Lucas. Kapitulo 6, versikulo 46, hanto na sa versikulo 49, nag-ingon din eh. Nga nung nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo, ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga muduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod ug balay, nagkalod siya glawom ug ipailuna niya ang sukaranan diya sa ibabaw sa bato. Sa diya may baha ang suba ug mihas mag niining balaya, wala kini matay og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini, may sama sa saka tao nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa diya mias magniini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagagunob sa maong balay. Mao kini nga tuminsahi kun balanong pulong niining takna ug kinigiuluhan ang duha ka magtutukod og balay. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo.
0: O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining taknaas sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan, nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin nining among bulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulhaton. Panalangini o Dios ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel o ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan og ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisuonan kinigiuluhan ang duha ka magtutukod og balay. Mga isuon, kining duha ka magtutukod og balay nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo sambingay gihapon kini. Og ambot ipasabot sa Ginoo niini nga ang duha ka magtutukod og balay mao ang duha ka matang sa mga tao nga naminaw sa iyang mga pulong. Mga igsoon, dunay duha ka matang sa mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang unang matang mao nga naminaw sila pag-ayo og mituman og gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Og ang ikaduha nga matang nga naminaw sa pulong sa Ginoo mao kadto matao nga naminaw sa iyang pulong apan wala magakinabuhi niining tanan o gibaliwala lang ang pulong sa Ginoo. Na mga igsoon, kung ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo, may baliwala lang niini, wala siya magkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo, giisip siya nga dili maalamon. Apan ang mga tao nga naminaw unya mituman, giisip siya nga maalamon. O unya siya pagagantihan sa Ginoo. Pero kadto mga tao diin naminaw unya wa mutuman, wala sila'y ganti nga ila madawat gikan sa Ginoo. Nganuman, tungod kay kadtong mga taong naminaw unya wa mutuman, wa magkinabuhi, nagpadayon man gihapon kadto sila sa pagbuhat sa sala. Ug hinumdumi nga ama katawhan diin magpadayon sa mga buhat nga mga mangilad, dili siya sakop sa pamilya sa Dios, kundili sakop pagyapon siya sa dautan. Na mga igsoon, importante kaayo nga sa diya maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga kining tanan atong i-aplikar. Dili kay ipalabay lang nato nga kawang o atong baliwalaon kining tanan. Kay kining mauma pulong mga igsoon,
1: alang ra kini sa atong kaayuhan. Ang pulong sa Dios iya kining gimugna alang sa imong kaayuhan aron ang matag usa makaangkon ining gitawag kaluwasan. Gituyo kini sa Dios aron nga iya mapadayag ang iyang gugma sa matag usa. Busa dili nato baliwalaon ang pulong sa Ginoo. Sama kana sa luto, sama kana sa pagkaon nga gihukad sa atong atubangan, gidalit alang kanato ug ato lang giusik-usikan. Wa nato kana ang uban gipanglabay lang na nga panos lang Hinoon ug nahimo noon nga walay kapuslanan. Ingon ni ana mga igsoon katumataw nga naminaw sa pulong sa Ginoo unya wala mutuman. Mao kana nga kanatong tanan, kanimo kanako, kaninyong tanan nga naminaw sa atong programa sa radyo, matag higayon nga makadungog kitag pulong sa Dios, kinanglan nga kining tanan ato i-aplikar sa ato makinabuhi. Aron nga ang Ginoong Dios malipay kanato og isipon kita sa Dios nga mga taong maalamon og kita duna o niluna dito sa gingharian sa langit. Kay katumataw nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, nagtuman sa mapulong sa Ginoo, giisip kato siya nga mga katawhan nga iyan sa Dios. Apan kato naminaw niya wa mo tuman, giisip kato siya o sila nga iya pa sa kalibutan. Natumbalikon pagbasa ang versikulo 46 santo na sa versikulo 48 matod pa. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Mga igsoon din himbahina sa versikulo 46, giskutan sa Ginoo nga dili siya malipay nga sampiton ni atong mga tao nga naminaw siyang pulong unya wa magkinabuhi. Matod pa si Ginoo, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Kinanglan di ay kun muampo ta si Ginoo, kinanglan nga andam ta mubuhat sa iyang mga sugo. Atong i-aplikar kining tanan aron nga nining pagiha sa diyan mo sampita si Ginoo, sa diyan mo ampo ta mayuntang Ginoo Ginoo, dili masuko kanato ang Ginoo noon malipay siya. Mayon siya unsa man akong pinanggang anak, unsa man akong pinanggang katauhan, unsa may inyong gikinanglan kay akong ihatag. Ingon ni ana ang pagabuhaton sa Dios nga ni kanato. Pero kun badlungon ta unya mo ampo ta si Ginoo, mayon ang Ginoo, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Padayon ta sa bersikulo 47 matod pa, ipakita ko kaninyo sa unsay may sama ang tao nga muduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalod siya glawom ug ipailuna niya ang sukuranan diha sa ibabaw sa bato. Sa diha mibaha ang suba ug miasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 47 hanto na sa bersikulo 48, gisaysay ni Ginoong Kristo nga katumatao nga naminaw sa iya mapulong og nagakinabuhi ni ining tanan, matod pa si Ginoo, sama siya sa tao nga nagtukod og balay unya nagkalot siya glawom og ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa ato pa mga igsoon, ang tao di ay nga naminaw sa pulong sa Dios og nagakinabuhi ni ini, giisip sa Dios nga usa ka taong maalamon. Sama siya sa usa ka taong nga nagama og balay unya dunay plano, iyang gibutangan og ligong pundasyon ang maong balay. Sama siya sa usa ka engineer nga dili pamataka ang iyang pamaagi sa iyang pagtukod sa balay, og tungod niana ligon ang maong balay nganuman tungod kay maalamon man ang nagatukod niini og iya mang gibutangan og bato ang matag haligi sa maong balay. Og pag-abot sa maong mga baha, mibarog lang gihapon ang maong balay nganuman tungod kay duna may ligon nga patukuranan o sukaranan sa maong balay. Matod pa ni Ginoong Kristo, ingon ni ana ang mga tao nga naminaw sa iyang pulong og mituman ni ining tanan. Pagkanindot kaayo mga isoon, kung dunay mga pagsulay nga muhasmag sa atong kinabuhi, basta kay mutuman lang ta kanunay sa mga pulong sa Ginoo, dili kini makabuntog kanato, dili kini makapildi kanato, nganuman tungod kay ato mang gisalod ama pulong sa Ginoo ug wala man nato kini gipalabay nga kawang sa atong kinabuhi. Sa ato pa kining pulong sa Dios mga igsoon, usa kini kaligom pundasyon sa kinabuhi sa tao. Busa gikinanglan nga ang matag usa maminaw gyud sa pulong sa Ginoo ug unya magakinabuhi ni ining tanan aron nga mahimo siyang ligon diha sa iyang pag-alagad sa Dios ug bisan unsa mapagsulay nga but mo hasol mo balda mo tayog sa imong kinabuhi. Bisan unsa matanga sa bagyo sa mga problema, bisan unsa mga matanga sa baha sa mga kalisdanan o mapagsulay, mubarog kang ligon, magpabilin ka nganuman naaman ang ligong pundasyon ang pulong sa Dios nga imong gitipigan sa imong kasing-kasing og wala nimo gipalabay kining akawang kay imo man nga giaplikar o imo man nga gikinabuhi kining tanan. Busa mga igsoon, kanato nga migahin kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo atog yung

0: nagpadayon lang gyapon sa pagbuhat sa sala. Nagpadayon lang gyapon sa mga kangil-ara nining kinabuhia. Matod pa si Ginoo, may sama siya sa katawo nga nagtukod og balay nga walay maayong plano. Dili siya maalamon nga tao. Dili siya sama sa engineer nga wa niya butangi og ligon nga sukaranan. Wa niya butangi bato. Wala niya butangi pundasyon ang iyang balay. Og pag-abot sa maong mga baha, nagunob, napukan ang maong balay. Nganuman, tungod kay wala may ligon nga pundasyon. Mga igsoon, kung ang pulong sa Dios, dili nato tipigan sa tong kasing-kasing og dili nato kinikinabuhion. Pag-abot sa mapagsulay sa atong kinabuhi, mawala ta sa pag-alagad. Muna'y rason og hinungdan nga dunay daghang nga backslide. Daghan ang makatauhan nga wala na makalahutay. Nganuman, tungod kay ang ilang pag-alagad sa Ginoo taphaw man, wa man i-aplikar ang pulong sa Dios diha sa ila nga mga kinabuhi. Busa, di lang kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo kundi atong i-aplikar kining tanan aron nga niining pagiha mga isoon makabaton ta og ligon nga kinabuhi og bisan unsa mapagsulay nga mabut sa tong kinabuhi makapabilin ka makabarug kang ligon og matod pa sa Ginoo sa Mateo 24:13 apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Pagkanindot kaayo, dunay maayong resulta mga isoon kadtong mga tao nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Dalay ko na tong buhi nga Dios ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyengyon tanan sa pagpangluhod atay bayaw todo ka kamot ngadto sa kitasan. Atong piyunguna atong mamatani atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutang hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagasabwag sa imong pulong aron nga magiyahan ang amo makinabuhi. Og tabangi kami o Dios nga makakinabuhi ni ining tanan aron nga ikaw malipay aron nga kami imong kaloyan o panalanginan. Ginoo pasaylo ang kaming tanan sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat o gasi amo makasingkasing og imo kining limpyo sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa magkadautan og sulbarang amo mga problema. Og bubui kami sa imo mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanlalulid stroke, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, mayoma, insomnia, prostate UTI, dengue, malaria, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og hinginlan amadatang espiritu masakit og mabalantian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ug luwas sa o Dios ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug mualagad kanimo ang tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang gipablesingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagros ug epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay kong kaso walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan.

0: Alas 6:07 na itong oras sa Gabag ni Kabalkada sa Mabunta Ganinyong Tanan. Adlaw karon nga, Miyerkules! Ayan, pitsa 22 na sa bulan sa Hulyo. Dalira sa Adlaw Oy, or session karon sa Guniang Panalungsod. Dres takbayas pagadian ha, session karon Miyerkules, kay ugma Webes, maupon ang session dito sa kaninga sa Guniang Panlalawigan. No, muna nga maki-update ta, no, kung sa may mga giduso na usab nga mga balaod noon or dibakha nga mga gipangduso sa mga nagkadaya nga committee kabag di Gabalkada sa no mahitungod sa mga balaod diri sa Pagadian City. Kay doon narabatay na siren nga muraog matuki karong adlawa ang katubitaw nga mga kuan ba kining balaod noon katong national law kabag di Gabalkada katong bawal maghukas sa mga pampublikong mga lugar. Ato anang panid-an unya, no, kung unya ba ni matuki, no, kay naduso naman good ni siya sa kininga sangguniang panlungsod kabag di Gabalkada. O gingon man, aduna na usay gipahigayon nga committee hearing mahitungod niini or public consultation mahitungod niini nga magitawag ta nga unsa man bawal na nga maghukas sa mga pampublikong lugar, no? Mandato ni siya sa nakining national kabag di Gabalkada. Una nga tuwang lantaon nun niya, maniid ta kung unsa man ugaling ang mga kasika sa ipahigayon na nga regular session sa guniang panlungsod. Anyway, kaninyong tanan sa kanunay may buntag sa mga suki na muntik paminaw sa kahanginan sa 106.3 Bell FM or di ba ka sa Radyo Bagting mo nakamonitor karong buntag ha? Sa kanunay, salamat kayo sa mga walay hunong pagpaminaw kabagting Gabalkada siya. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba kakatuyuan, pwede mo mupalangan sa iyong text line 0938-207-7614. Atong usbo atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line karong buntaga. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan or else, ado na mo gusto nga mahatagan o mga pagtagad, no? Nga mga mulo, kabagting o Kabalkada. Alas 6:09 na itong oras, samtang sa dili pa kita magsugod sa nilasgutanan karong buntaga kabagting Kabalkada. Ato sa pasalamatan kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper kabag di Gabalkada ay namo paglangan pa, bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation kay sigurado gayud nga makatrabaho mo sa gawas sa nasod. Ilabi na kabag di Gabalkada nga kinahanglan sila og mga domestic helper alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Wala ngay kabalak-an tungod kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanya og libre nga kapuy-an samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasay paingon sa Manila, libre nga paghuog passport ug libreng medikal. Libre na gyud di tanan, no, munang wa na moy angay pang kabalak-an. Og labaw sa tanan, wa moy angay kabalak-an usab tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers, no? Ang ilang buhatan na himutang kabag di Gabalkada sa Samay Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Or di ba kaha kung kining pakikitae si Mesa Jacqueline Kabahog kabag di Gabalkada sa o kontak sa ilahang cellphone number nga ang ilahang cellphone number nga mamahimong matawagan 24/7 kabag di Gabalkada sa munang wa mo'y angay kabalak-an kay mutubag yun eh kung ugaling kamo ang mutawag o gadunay mga pangutana. Ang cellphone number 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or dibagha sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao kana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, ang recruitment agency nga andam nga mutabang kaninyo aron kamo ang makatrabaho sa gawasan na sud.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas 12 na itong oras, kabagdag kabalkadas, diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban, subong pamalandungon, no, gumikan ka doon ay managsunod ng mga aksidente sa kadalanan, kagahapon nga nakuhitabo, no? Na ay nalandig sa Balay Tambalana, na panado na po ay nakabsan sa kinabuhi, kabagdag kabalkadas, muna gingon ba nga, ang ato ang kinabuhi, di ginato matag-an kung kanos alang tataman, di ba? Og labaw sa tanan, di puta mo aputay kasayuran kabagdag kabalkadas kun unsay mahitabo sa tuang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon matag-adlaw. Muna nga mas maayo gayod nga kanunay ta nga mga liya sa tuang labaw makagagahom, no, mangayog proteksyon, magpasalamat sa kanunay kabagdag kabalkadas, no, ang pag-ampo gayod samtang sa dili pa kamo nga mo biyahe, mo gayoy nga pinaka-importante og labaw sa tanan i-double check na daan ang inyohang mga gipang manihong sakyanan. Kaya basa niya bag mo kalit nagkapalyar kabagdag kabalkadas nga mo ano'y hinungdan kung nga no nga dunay mga aksidente sa kadalanan o di ba kaha ang uban po kailango sa ilim ng makahubog mukalit lang o kawat o galinya resulta makabangga sa kasugat kabagdag kabalkadas, di ba? So mo na nga mag-amping tangkan at tanan, no? Dilita gusto kabagdag kabalkadas nga dunay makanabang makabsan sa inyong nalamang kinabuhi, gumikan lamang sa mga aksidente sa kadalanan. Kaya kung yung boto na hunaon, matagtuig, nagkataas ang kaso sa mga road crash accident kabagdag kabalkadas, no? Nagkataas, pataas ng pataas, wala yun pababa ng pababa. Mga bitaw, spaghetti kabagdag kabalkadas, nga pataas ng pataas, oo? Mga bitaw na nga kanunay ta nga nag-auhag kaninyo, mga drivers, nagpahimang no, nga kung mahimo, hinahinay lang sa pagpadagan, dili magpaturatoy, kanunay nga presence of mind samtang nagmaniho, or di ba ka kabagdag kabalkadas, ipag double check na daan yung mga sakyanan, aron nga unsaman, luwas ta kanunay, di ba? Pero kanay laging usahay nga wata nagdahom, kahit gumikan sa abi, gumidaghang yung nga daot kabagdag kabalkadas, nining pagtuo or kining mga pulong abi, di ba? Sa panahon kabagdag kabalkadas, madisgrasya, unsay, abi mangud nako, wala koy kasugat. Abi mangud nako o kining wala depekto akong sakyanan. Abi mangud nako o hinay ra akong pagpadagan. Abi mangud nako og okay ra ang tanan, di ba? Gumikan sa abi kabagdag kabalkadas daghag na nga daot. Oo. Mao na nga kinahanglan nga dili gayod magkumpiyansa sa kanunay. Usa ra ang atong kinabuhi. Kung dili ta mamatay largo kabagdag kabalkadas landig sa Balay Tambalanan, lain na usab nga problema sa pamilya, di ba? Manay tuwang nga kuan ba? Atuwa bitaw nga prangka nga pagkasulti kabagdag kabalkadas. Maning prangka nga pagkasulti non ka magpaligoy-ligoy pata, no? Mabitaw na nga dunay mga uban bitaw nga mga lugar kabagdag kabalkadas nga unsay gihimo? Dunay mga signage nga nagpahinimo, nagpahinumdom sa mga biyahero, hinahinay lang sa pagpadagan. Ang dunay signage ito nga si kamatayan nagbitbit o gakini bitaw nga o si tawag ani palakol, oo kasi Bisaya ganis palakol kabagdag kabalkadas kini nga nakalimot mo kasi palakol oy oh. Di ba? Anyway, dunay mga inana si kamatayan nagbitbit nang andam nang mudawat kanimo. Doon na po yung uban nga ang gibuta nga signage at tubangan dito sa dala, dapat dalan, lungon na gayot, di ba? Sabot pa sabot, kinahanglan nga careful mo kanunay sa pagmaniho. Dili magpakusog sa pagpadagan. Doon na lang nga gibuta nga mga speed limit kabagdag kabalkadas pero di pag yun musunod. Nga naman, tungod kay halos nagdali o di ba ka abinilag sila mo yung tag-ian yan ang dalan, di ba? So mauna nga, ang disgrasya di na to matag-an. Nayuban nga nag-amping ka sa pagmaniho ang gasunod ay imong kasugat nagdaphag pod. Oh, mo hinungdan nga do na poy madisgrasya ra gihapon kabagdag kabalkadas. Kay kun ang tanan palangunta nga mga driver, no, ang tanan palangunta nga mga nanag-iyag mga sakinan kun ugaling nga careful lang sa pagmaniho, wala gyud mahitabo mura jutay ra kayo ang mahitabo kabagdag kabalkadas sa disgrasya oy, di ba? Kung doon na magaling disgrasya nga mahitabo, saga doon sa man. Kanang makining mukagar ang break, di ba? O di ba ka kabagdag kabalkadas kay kanang unsa ba? Mukalit og buto ang ligid. Pero noon ka nga kanabitaw nga madisgrasya nga gumikan kay kusog nagpadagan, gumikan kay langos sa ilim ng makahubog, o di ba ka ha, gumikan kay muraga physically present but mentally absent, di ba? Doon na yung mga ingunana kabagdag kabalkadas ng mga driver usahay. Ang uban kay mga driver nga gipugos in town pagmaniyo samtang gaduka. Oh, muna nga unsa man ang mahitabo madisgrasya sa kadalanan, di ba? unya mayon tag madisgrasya kabagtig kabalkadas og dili ka makaangin. Simbako oray og makaangin ka, dalaing problema.

0: Now nga kini nga sayo ang inyong duty, din sayo pun mugikan, di ba? Dili kay ang inyong duty alas sa 8 mugikan mo alas 7 media, unsaon ninyo pag-abot sa inyohang trabaho labi na kung ugaling distansya nga dili mo malate. Sa muna ang uban kay hangtang halos na paluparon ang motor, di ba? Basta kapiki kayo ang kini nga dalan, muliot gayod. Munang uban kay mga simplang sa so, munay mahitabo kabag di gabalkadas kung nga no nga daghan kayog mga disgrasya sa kadalanan. Oo, kay halos nagdali na kay lagi ka natong mga Pinoy ang atong mentalidad puro taon sa man. Unya, unya, unya, no? Ang atwa ba nga kuan? Ang atwa ba nga giingon o gato ang akra mentality kabag di gabalkadas? Oo, munay giingon nga kung ugaling kanunay tang magingon ini prone po ta or dool yun ta sa disgrasya or di ba ka kamatayon kabagdig gabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Kami dire sa Radyo Bagding, ako mismo wala nagkulang sa pagpahimang no sa tanang drivers. Kung mahimo amping, labi na sa mga dipasero ang mga sakinan. Di ba ba? Mag-amping, dili magpakusog sa pagpadagan, huna-huna ang daghang kinabuhi ang inyohang gidala. Di ba? Kasayod ta kabag di gibalkadas, kay kaniadto magsasapanahon nga sige pa sa estudyante pa ta nga magsigitag sakay og mga dipasero ang sakyanan, adunay mga van nga mura og makigracing sa uban, di ba? Naingon ana nga mga sakyanan, dunay mga single motor nga halos na makigracing paluparon. Oo. Sumona nga sa ato ang kasinatian kabag di gibalkadas, makaingon ta ba nga unsa ba niyang drivera? Bati o kasawa? Ha? Kay matod pa sa mga katigwangan nga panultihon, kato mga driver nga kusog mapadagan, nga mura o gadili, mahadlok o kamatayon, mga dili to guwapa kasawa. Pero kato nga mga amping kayo, hinay kayo magkakuan, kining normal na ang pagpadagan, o mga kuan daw to, mga guwapa o mga asawa. Ambot, kontinuod lang ba? Ano? Bitaw, sa seryoso nga kining hilisgutanan kabag di gabalkadas, no? Ang disgrasya manggo dili gid nato matag-an, di ba? Kanunay nato nang kining gibalik-balik diri sa kahanginan. Dili nato matag-an kung kanus ata malambigit sa disgrasya. Kay bas sa ko nang gikaingon lagi, bisan pag nag-amping ka, pero kung ang imuhang kasugat or ang imuhang ang nagsunod sa imuha wala nag-amping, di ba? Madisgrasya ra gyud gihapon ka. Mao na nga kung kitang tanan nga mag-amping, so walay madisgrasya, di ba? Kung dunay madisgrasya sa gikaingon, jutay lamang. Dili na nga disgrasya nga panagbangga, di ba? Nyato nga gawas nga panagkining dunay mga aksidente sa kidalan, nyato nga nakalabay ang adlaw dito sa Montela Aurora, di ba? Unsay nahitabo, bas tali sa mga nagadaaya nga mga sakyanan, nagkarambula, di ba? Ingunana ba kabagtig kabalkadas? Inana ba ka careless ang ato ang mga drivers karong panahona? Mao ba ni ang resulta sa nakakupot og lisensya nga gipang bayaran na lang kabagtig kabalkadas kay lagi dili moagi og kining legal kay gusto dito moagi sa mga fixers?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Doon na po'y uban kay mas bisan pa og maingon taga ning exam gayod sa ilahang paglukat og lisensya, pero wa gihapon nasayod sa mga balaod trapiko, di ba? Sa ingon ana ba mo ni ingon nga murag panahon na siguro LTO nga adiser siguro ninyo i-hatugutan nga makarinyo sa ilahang lisensya ang mga nag-expire na nga mga lisensya, is ipailalom siguro ninyo o gakuan balik kinibitaw nga seminar or orientation. Oo, kay refreshing course ba kun baga, no? Kay sagad nakalimot na manguning uban samot nagkaroon nga tag 10 years validity na ang ato ang lisensya, di ba? Murag makalimot na ang uban sa mga balaod trapiko kun unsay angay, unsay nga angay ang buhaton, unsa puy dili. Kay kining maingon ta nga basta ang gihuna-huna ron sa mga katawhan katumang makakuha lang lisensya, panahon nga nabuday dakop, dili madakpan, di ba? Pero ang pangutana, kumusta ba ang kining ilahang nakatunan bahin sa balaod trapiko?

0: pagkamatay sa mga sundalo sa Estados Unidos sa pag-atake sa Iran ngadto sa Jordan ug Iraq. Gikompirmar sa US military nga usa sa ilang sundalo ang namatay sa pag-atake sa Iran dito sa Northern Iraq. Usa ka adlaw lamang human ang pag-atake sa US military base sa Jordan nga nipatay sa duha ka sundalong Amerikano ug nagbilin pa og usa ka service member nga wala pa makita. Sumala sa Central Command, usa ka individual ang napatay sa usa ka controlled detonation o unexploded ordnance gikan sa gipahagsa nga Iranian attack drone. Usa-usab ka service member ang samdan sa gipagawas nga update sa US military. Kumpirmar nini nga napalga nila ang wala pa mailang nga patayng lawas human sa gihimong search operation sa lugar. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang examination process para mabirikar kon mabiripikar ang maong patay nga lawas.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nagpahinumdom sa tanang BSP Supervised Financial Institution sa pagpaligon sa ilang mga lakang batok sa money laundering kon terrorism financing o profilerasyon financing kalabot sa mga kliyente nga nalambigit sa casino junket operation. Sa gipagawas nga guidance paper sa giuluhang risk management practice for customer engaged in casino junkets operation, ang BSP naglatid og mga lagda aron mapugan ang paggamit sa BSF FIS isip agyanan sa mga illegal nga kalihukan sama sa money laundering, terrorism financing o uban pa. Ang maong guidance paper gibase sa pagtuki sa BSP sa mga piniling bangko nga adunay exposure sa mga transaksyon sa CGO o junket players.
0: Ang balita sa negosyo hatid kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer uban pang mga accessories sa iyo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kini naimutang sa May Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bangsa Paprenta. Ang AB Gadgets adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: BBC Sports Balita.
0: Ipagawas na sa Philippine Men's National Football Team ang opisyal nga lineup sa mga magdudula nga morepresentar sa nasud alang sa 2026 ASEAN Championship. Sugdan sa Pilipinas ang kampanya sa Group B pinaagi sa pag-atbang sa Myanmar sa Hulyo 28 dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Din dito sab nila tubangon ang Thailand karong August 4. Muadto sab sa ang kupunan sa gawas sa nasud aron makigsangka batok sa Lao sa Agosto 1 og Malaysia sa Agosto 8. Ang duha lamang ka nagunang kupunan sa matag grupo ang makasulod sa knockout stage sa tournament. Ang balita ng sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde. Ang tagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilang main nahimutang ginadol sa May Dibim sa May Santiago, Pagadian City og sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Nuna sila ilain ng mga branch diha sa May Dumalinaw, Aurora og Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas sa pagsaulog sa Zero HIV Stigma Day, nanawagan ang Commission on Human Rights nga tapuson ang diskriminasyon batok sa mga tao nga adunay HIV nga maoy usa sa mga hinungdan nganong daghan ang mahadlok, magpatays o magpatambal. Gipasabot sa CHR nga ang sayong HIV screening makatabang sa daling pagtambal o pagpanalipod sa panglawas. Gidayig usab sa Commission ng Department of Health human sa pagkabot sa 455,000 kabotilya nga antiretroviral o ARV medicines aron masiguro ang padayon nga pagtambal sa mga pasyente.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ang gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa